suluga kodwa nale walk nale walk awu fit wodwa lo nale walk nale walk awu fit wodwa lo